pe și psici cu cuetul și mislic ce iscă. Ti, nesitozi coitu despre pritiscă, du se vesi. Ti, oh ti, du stată-ți